Chobanamba, da sindu arachia chobo joma do konga noba daron, donja joma la pewe loji, da wu wu ka nyintan shibadi.